0: es uno el rey.
1: El rey.
0: Más entretenimiento, más música aquí en Échate Pa' Acá.
2: Y échate pa' acá. Vamos con esto. Fíjense que una mujer en Canadá rescató a un cuervo herido y semanas después comenzó a encontrar pequeños regalitos en su jardín. Botones, piedritas brillantes, tapas y otros objetos que las aves le llevaban. Los expertos explican que los cuervos tienen una memoria extraordinaria y pueden reconocer a las personas que los ayudaron. ¡Ay, qué bonito! Coin Coin, la jabalina más famosa de Sonora. Ella fue rescatada. Se ha convertido en toda una celebridad. Vive con su cuidadora, recibe visitantes de todas partes y todos los días y posa para fotografías. ¿Qué tal? Vámonos ahora con esta mujer que, bueno, en son de broma, pues le echa en cara a su amante.
3: Te dije que era soltera. ¿Qué necesidad tú tenías de ir y preguntarle a mi marido? No tienes idea de lo que has provocado aquí en mi casa. No tienes idea del tormento que se me ha formado aquí en mi casa. No te lo voy a perdonar, ¿ok? No te lo voy a perdonar. Porque si desde el principio no confías en mí, ¿qué queda para después?
2: Ándale, pobre, no sabía que era el amante él, ¿verdad? Y para irnos de buen humor, vamos a recordar algunas de las groserías que teníamos antes. Ay, oye, éramos bien simplones, de verdad. Vamos a escuchar.
4: Groserías en mis tiempos. ¿Qué me ves con la cara al revés? ¿Quién te preguntó? No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Botellita de Jerez, todo lo que me digas era al revés. Vete a la chinita. Come torta con tu hermana la gordota. Carita de ver y no creer. La carne de burro no es transparente. Lero, lero, calzón de cuero.
2: Yo usé muchas de esas. ¿Y tú?
0: Échate pa' acá.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
7: Personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
8: Creo que me estacioné en este piso.
7: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
8: Ah, ya casi.
7: Estás en buenas manos con Allstate.
9: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
10: Cuando se trata de mis finanzas, la confianza es importante. Quiero saber que mi futuro financiero está en buenas manos. Por eso elegí Unitas. Aquí me siento apoyada por personas que ponen primero a mi comunidad y a mí, con acceso fácil a mi dinero y herramientas digitales que me ayudan a administrarlo y hacerlo crecer. Me siento bien sabiendo que tengo un socio financiero en quien puedo confiar. Créeme, cámbiate a Unitas hoy. Cooperativa de ahorro y crédito, donde cada persona y cada momento importan. Asegurado por la NCUA.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Atención Portland, 93.1 El Rey te trae una oferta exclusiva. 50% de descuento en Mount Hood Oregon Resort. Disfruta de habitaciones amplias y lujosas con todas las comodidades modernas, incluyendo Wi-Fi gratuito y detalles de lujo. Saborea la mejor cocina de temporada en Mallard's Cafe and Pub y Altitude Restaurant and Lounge. Aprovecha 50% de descuento por tiempo limitado. Compra ahora en 93.1elrey.com. No dejes pasar esta oferta.
13: Según conductores de Portland, a partir de septiembre, autopista I-5 en dirección sur permanecerá cerrada desde la I-405 hasta el puente Bonsai durante un máximo de 5 semanas. Espere retrasos, siga la ruta de desvío a través de la I-405. Planifique con anticipación, prevea tiempo adicional para su viaje y considere rutas alternativas o el transporte público. Manténgase informado y suscríbase para recibir actualizaciones del proyecto en i5rosquarter.org.
14: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
15: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
16: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
14: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
15: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
16: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
17: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
18: Relájate y deja que el servicio para recoger de Fred Meyer haga tus compras con los mismos estándares frescos en los que confías en toda la tienda. Seleccionamos cada artículo en tu lista, empacamos todo cuidadosamente y lo cargamos en tu cajuela. De seguro será lo que ordenaste. Ahora puedes ahorrar $30 en tu primera orden en línea y recibir entrega a domicilio gratis en tus primeras tres órdenes. Fred Meyer, fresh para todos. Se aplican restricciones, ve detalles en el sitio.
11: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
19: Aquí hablamos de todo. Entrevistas, humor, quédate con nosotros y échate pa' acá. Cada domingo de 8 a 10 de la mañana por 93.1 El Rey.
20: 93.1